جهان درونش فرود با جنگل های سوخته خاطره های گم شده و صداهای نام